0: CFMB Montréal au 1080 AM sau www.cfmbradio.com
1: mai aproape de...
0: sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montréal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montréal. Celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video pe pagina mea de Facebook, le spun și lor bine, ne revedem așa unilateral, dumneavoastră ne vedeți pe noi, am și un invitat, o să vi-l prezint, și sărbuna mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie, foarte târzie pentru România. Spunea și invitatul meu, s-a întors de câteva zile din România, că încă e cu fusul orar pe România, pentru că a stat, nu știu, vreo 2-3 săptămâni acolo. Invitatul meu este un tânăr român din Montréal, Valentin, sau Rifsud, din Rifsud, mă rog, îl cheamă Valentin Cioană și l-am invitat pentru că a fost organizatorul, unul dintre organizatorii unui turneu de fotbal, ajuns la a doua ediție, turneu de fotbal comunitar, să spunem, între bisericile sau echipele unor biserici, nu toate, că sunt mai multe biserici aici decât au participat la turneul ăsta de fotbal, dar vreo 7 biserici au fost prezente cu echipe de tineri enoriași sau copii de enoriașilor. Am văzut și copil foarte mic acolo de câțiva anișori, am văzut și bărbați, să spunem, adulți la 20 și ceva, către 30 de ani. Da, deci un turneu de fotbal dotat și cu o cupă. Una dintre echipele Catedralei Sfântul Gheorghe a câștigat turneul respectiv și Valentina a adus și cupa să ne o arate. O să-l rugăm să ne arate și cupa pe care au câștigat-o și să vorbim un pic despre acest turneu de fotbal, mai să-i spunem, turneu de fotbal popesc, religios, nu știu cum, sper să nu se supere preoții pe mine. Când mă duceam spre turneu de fotbal, îmi închipeam acolo niște preoți în anterie și cu crucea în tomână și cu cădelni alergând după minge. N-a fost așa. Nici măcar în galerie n-am văzut preoți îmbrăcați în așa. Dar tinerii erau, jucau, cum să spun, foarte civilizat, foarte, și nu se faultau, sau dacă apărea câte un fault, nu era supărare, nu se înjura, nu se drăcuia, Doamne iartă-mă. Adică era un turneu de fotbal cum am dorit să vedem și meciuri de fotbal de această calitate. Bine ai venit, Valentin, bine ai venit și din România și bine ai venit în studioul emisiunii Ora Românească.
2: Bine am găsit, domnul Adrian, vă mulțumesc că m-ați invitat. Deci, atunci când eram în România, m-a sunat David și mi-a spus
1: David,
2: fratele meu, și mi-a spus, Vali, vezi că te așteaptă peste câteva zile un interviu cu domnul Adrian.
1: Da, eu inițial, dacă tu fiind în România, am vrut să-l chem pe David. Dar el a zis, măi, ar trebui totuși să vină fratele meu, că el s-a ocupat mai mult de organizare, el îi mai... și să nu îi luăm frișca de pe tort, vorba aia, cireașa de pe tort. Și atunci am amânat cu o săptămână dialogul pe care vreau să-l am, ca să apuci să vii din România și încă o dată îți mulțumesc. Spunem, am înțeles că turneul este la a doua ediție. Da. La prima au fost mai puține echipe, acum au fost mai multe. Cum a pornit?

0: și tineri de 23 de ani, 25 de ani și la rândul lor se căsătorească și trebuie să lăsăm la următoarea generație, da. Exact, la cei mai mici care au fost prezenți atunci. Și atunci a pornit ideea asta, am vorbit cu Alexandru Fincă și am organizat prima ediție cu Alex. Deci am fost doar, să zic, doi organizatori principali, dacă pot să spun așa.
1: Și câte echipe?
0: Au fost 6 echipe anul trecut.
1: 6 echipe. Păi, da. Nu-i rău pentru prima ediție.
0: Pentru prima ediție n-a fost rău. Numai că, bineînțeles, am avut anumite încercări. Cea mai mare încercare a fost cu vremea. Deci, da, atunci, sâmbătă, am văzut că se anunța ploaie și vorbeam cu Alex. Am zis, anulăm sau nu? Și am zis că nu. După...
1: Păi trebuia să vorbiți cu cei de la Biserica Sfântului Ilie, că Ilie e cu ploile. Să...
0: Corect, dacă se rugau pentru noi. Dar au fost și ei prezenți, deci trebuia atunci. Dar, totuși, dacă a fost ploaie, tinerii au reușit totuși să se bucure, să găsească alte jocuri. Că deci am luat o pauză de 2 ore până a trecut ploaie, că a fost o furtună destul de mare. Și atunci n-aveam corturi cu noi. Și deci am învățat foarte mult din prima ediție, fiind prima ediție.
1: Da, da, da. Da. Și acum ați fost mai multe echipe, da. Parcă 8 echipe.
0: 8 echipe.
1: Din care Catedrala Sfântul Gheorghe a venit cu 2 echipe. Că erau erau mai mulți amatori care se joace și atunci s-au făcut 2 echipe de la...
0: S-au făcut 8, exact. În total s-au făcut 8 echipe pentru că alte parohii nu au avut destul jucători, deci am amestecat echipele la un moment dat. Mm-hmm. Adică transferat cum se face la fotbal jucători. Și am ajuns cu 75 de participanți, adică care au jucat pe teren.
1: Da.
0: Deci cu 8 echipe.
1: 8 echipe, da.
0: 8 echipe. Da.
1: Și una din cele 2 echipe de la Catedrala Sfântul Gheorghe am înțeles că a și câștigat. Dacă vrei să ne arăți...
0: Sigur, hai să...
1: Scuză-mă că... Da. Asta este trofeul și... Medalii au fost date, probabil, la jucători.
0: Am adus medalia de aur și, bineînțeles, turneul de fotbal Roia 2026.
1: Să spunem ce înseamnă Roia, că este organizația voastră, o organizație de tineri.
0: Este organizația de tineri pe Mitropolia cele două Americi. Roia înseamnă Romanian Orthodox Youth of the Americas. Știu că suntem în Quebec, nu în franceză, e pe engleză. Dar,
1: deci tineretul ortodox român din America. America însemnând continentul nord-american.
0: Continentul american,
1: exact. Și Canada, să spunem.
0: Corect, exact, da. Exact.
1: Și am înțeles că organizația asta are și alte activități, vom vorbi și despre ele, să rămânem un pic la fotbal. Când am văzut că trofeul a fost câștigat de echipa de la Catedrală, eu am zis, domnule, asta are cel puțin 2 posibile explicații. Care dintre echipele celelalte își permit să bată echipa Catedralei, unde este și înalt preasfințitul Ioan Casian, că după aia preotul de la biserica aia care ar bate echipa Catedralei ar avea de suferit.
0: Ar fi discuții. Da.
1: Unul la mână. Doi la mână, păi Catedrala slăvește Sfântul Gheorghe. Din Biblie știm că Sfântul Gheorghe a bătut și balaurul. Așa că nu se împiedică el de o echipă de fotbal, amator.
0: Exact.
1: Așa că e pe undeva explicabil cum de a câștigat echipa Catedralei Sfântul Gheorghe. Plus că organizatori, mai știu eu, poate pile la ceva arbitri, nu?
0: Nu. Deci, dintre anul acesta a fost mult mai mult organizator. Cum am spus...
1: Sper să nu fac păcate eu cu glumele astea.
0: Nu. Rămâne între noi, dar...
1: rămâne, nu ascultă nimeni.
0: Dar anul acesta, deci au fost 6 în echipă care s-au ocupat principal. Deci a fost Alexandru, care el s-a ocupat de toate, de arbitri, că acum vorbeam de arbitri, de toată structura asta a turneului.
1: Alexandru Fincă e băiatul domnului Marius Fincă,
0: da,
1: cumva?
0: Da, corect.
1: Așa, bun.
0: Da, s-a ocupat de ansamblu Datina.
1: Da.
0: Pa Cristina Fincă, sora lui Alex, s-a ocupat de partea mai socială, deci cu afișuri, cu prezentarea evenimentului. Ioana Cațiche din Gatineau, ea s-a ocupat de partea mai administrativă, deci de a trimite mesaje, de a completa, de a crea documente pentru înscriere și de a lua prezența când au ajuns jucătorii la teren de fotbal, ca să nu avem
1: jucători. Deci o faceți totuși, nu doar așa o întâlnire, hai să ne jucăm de a fotbalul, e organizată
0: competiția. Am avut și de la Vilu de Brosar, Ștefan s-a ocupat să primească licență, cum ar veni de la Vil, deci tot a fost foarte, foarte, foarte serios.
1: Da.
0: Da, și de asemenea și în sine turneul, cum a fost structurat, a fost structurat ca la Cupa Mondială.
1: Uite, eu să te las să ne vorbești, dar între timp

0: să dau câteva clicuri să distribuim emisiunea și în altă parte, bine?
1: Sigur.
0: Între timp tu poți să ne spui despre ce e vorba, despre ce a fost vorba.
1: Acum, ziceam că a fost structurat ca o cupă mondială, deci chiar a fost serios, deci la fiecare victorie se dădea 3 puncte.
0: Vorba.
1: La o înfrângere 0 puncte și la cupă mondială egalitate 1 punct. Și au fost de asemenea grupa A și grupa B, deci au fost 4 echipe în grupa A, 4 echipe în grupa B. Am avut prima parte de la ora 9:30 până la 12:30, în care au fost primele meciuri de clasament, dintre care, în funcție de punctele lor, au jucat după ora de prânz în faza eliminatoare.
0: Mm.
1: Deci chiar tinerii s-au... Bine că a fost o întâlnire de tineri la meciuri de fotbal, dar totuși a fost o structură ca la Cupa Mondială. Deci imaginați-vă, noi ca români care ascultăm Cupa Mondială, meciurile din România sau în general, acum tinerii noștri s-au simțit ca dacă ei participau într-o cupă adevărată.
0: Da, da.
1: Dar acum într-un spațiu religios, dacă pot să spun, între comunitate. Și totuși, dacă a fost acest aspect de competiție, fiind un turneu de fotbal, tinerii și-au creat foarte multe prietenii și foarte multe amintiri care vor rămâne pe viață și, de asemenea, și adulții care au fost prezenți și preoții care au fost prezenți. Deci, nu mai s-a simțit că tu ești de la Sfântul Gheorghe, tu ești de la Sfântul Ilie, s-a simțit că ești o comunitate. Știi, și asta a fost
0: tot scopul. Foarte bine. Am vorbit și cu băiatul părintelui Ioan Codrigeșanu de la Biserica Sfântul Ilie, unde sunt și eu în Oriaș. Am fost la un moment dat și membru în Consiliul Parohial. Și am vorbit cu Emil, era acolo, pe marginea terenului la un moment dat, și mi-a spus și de întâlnirile pe care le-a avut la Gatineau. El și-a găsit iubirea, soția la Gatineau, într-o întâlnire din asta, și s-au împrietenit, s-au îndrăgostit și acum sunt o familie și au și copii, mi se pare. Deci, prietenii de astea care uneori merg mai departe. Da, e foarte frumos. Și doriți să perenizați competiția asta, să o duceți mai departe și în anii viitori.
1: Sigur, cum să nu? Deci o să fie și a treia, și a patra și tot așa, o să fie o tradiție, cum am spus.
0: Eventual din ce în ce mai multe echipe sau cu din ce în ce mai mulți jucători, amatori, spectatori să vină pe margine acolo.
1: Pe cum am văzut anul acesta, am avut, să zic, 2 echipe în plus, comparativ cu anul trecut, când au fost 6. Deci eu sunt sigur că o să învățăm din an în an și tot așa o să devenim mai popular, să zic, o să atragem mai mulți tineri și o să fim și mai bine pregătiți din fiecare.
0: Știi, în România există un om foarte potent financiar, cu foarte mulți bani și care îi place fotbalul foarte mult. Știi la cine mă refer?
1: Nu știu.
0: La Gigi. Gigi Becali. Ia, căutați-l și chemați-l de sponsor, că el e și foarte credincios și foarte mare amator de fotbal. Și poate o să aveți un sponsor ca Becali, vorba aia. Și dacă vine, eu vreau un comision, că am fost cu ideea.
1: Ne invităm.
0: Am aflat doar în ziua turneului. M-a sunat un prieten, a cărui fică a dansat la Datina, acum s-a mutat la Hora, mă rog, dar a rămas în cercul de prieteni de la Datina. Și el mi-a spus, mă, tu e ziarist, tu trebuie să fii informat. Știi ceva din turneu de fotbal cu echipe de la biserici? Eu nu știam nimic, dar zic, lasă-mă să... Și am început, Născătoare, Îngerașul, nu. Am dat și eu vreo 2 telefoane la prietenii care mai din zona religioasă, așa. Și am aflat de turneu de fotbal, dar zice, chiar acum e în desfășurare. Cine mi-a spus detaliile și mi-a spus locul unde, deci în parcul Leon Gravel în Rif Sud. Dar zice, dacă te duci acum, că nu știu ce, o să mă duc, asta este, că pentru mine e un subiect de presă. Și l-am sunat înapoi pe prietenul care îmi dăduse primul indiciu, și am zis, Romi, hai că vin să pregătește-te, vin să te iau, că locuiești aproape de mine, și mergem la turneu de fotbal. Și am mers să vedem ce se întâmplă. Am văzut că într-o margine se pregătea și micii, deci era, român e român. La iarbă verde, după fotbal, merge și un mic și un suc, sau poate și o bere, de ce nu? Da, cine nu conduce.
1: Corect.
0: Așa, și deci a fost o... Noi am plecat de acolo, că la un moment dat a și început o mică, foarte mică așa bură de ploaie, care ne-a și speriat un pic, plus că aveam de lucrat încă să mă pregătesc emisiunea din seara respectivă și nu am putut să stau foarte mult, dar măcar am luat legătura cu băieții, cu organizatorii, inclusiv cu fratele tău și schimbat numele de telefon și am zis, domnule, vreau să facem un săptămâna cealaltă o emisiune cu unul dintre voi, dintre organizatori, zic, aici studioul e mic, nu vă pot aduce pe mai mulți, dar măcar unul să vină. Și el a vorba să vină David, după aia David a fost cel cu ideea, măi, dar trebuie să vină fratele meu, că bine, ok, atunci s-a mai înmânat cu încă o săptămână ca să te întorci tu din România. A fost și asta o ironia soartei. Tu erai printre principalii organizatori, dar la turneu n-ai fost că ai plecat în România. Mă rog, se întâmplă. Pățești. Bun, deci va urma și o ediție a treia.
1: Corect.
0: O să vă rog să mă anunțați din timp, să nu mai pățesc așa, numai să aflu pe ultima sută
1: poate
0: de
1: poate nu facem sâmbătă, ca să puteți să rămâneți.
0: Da, acum nu pot să zic, bă, mutați-o pentru mine duminica sau vine. Eu înțeleg că sâmbăta e ziua cea mai potrivită pentru multe lucruri de genul ăsta de weekend. Duminica te mai odihnești că vine lunea și trebuie să mergi la serviciu sau știu eu. Deci nu este. Dacă se face sâmbăta, da, dacă se face peste zi, dar eu dacă știu dinainte, îmi pregătesc emisiunea să pot să stau acolo la turneu până la ora 5-5 jumate și de acolo să vin direct la radio. De data asta emisiunea nu era pregătită integral și de aia trebuie să mă întorc mai repede și da, ok. Am înțeles că mai aveți și alte idei în pregătire cu alte activități. Un turneu de șah, chiar am zis, domnule, sportul regilor, adică șahul, și regele sporturilor, care e fotbalul. Așa, un joc de cuvinte. Înainte de a discuta despre asta și despre o întâlnire mai serioasă, dacă vrei, pe care am înțeles că o să o aveți în Statele Unite, în Michigan undeva, o întâlnire a organizației, a reprezentanților organizației ROIA, Romanian Orthodox Youth of America. Dar înainte de a discuta despre asta, hai să mai să dăm și un pic de muzică. De fapt, nu muzică. Tu de când ești în Canada?
1: Din 2005.
0: Erai mic pe vremea aia, când ai venit cu familia, probabil. Dar știi cine a fost Toma Caragiu? Actorul Toma Caragiu.
1: Nu-l cunosc.
0: Un mare actor român, a murit la cutremurul din 77, România. A jucat în foarte multe filme și a făcut foarte multe sketch-uri și numere de comedie, monologuri extrem de gustate de public. Am ales un fragment dintr-un astfel de sketch, unde el juca rolul lui Mephisto, adică dracu. Și așa, e mai lung un pic monologul, am ales doar o parte de vreo 2 minute sau cât este, să vedem, pentru că are legătură cu fotbalul. Și o să vezi, o să te amuze și pe tine, să vedem unde este. A, uite, are 2 minute, nu e foarte lung. O să-i dau drumul, dar va trebui să opresc microfoanele noastre ca să poți auzi și tu în ambianță, da? Deci opresc microfonul nostru și dăm drumul la Toma Caragiu cu Mephisto.
2: La, la, la, la, la. La ce vă mirați? Eu sunt Mephisto. Mephisto? Adică dracul. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Anul ăsta m-am mutat mult mai jos. Nu știți ce ponoase trag acum ca drac. Dacă aș fi știut. Cum face vreunul vreo prostie, gata și scuza. Nu e el de vină săracul, dracul a pus. Eu, nu știu. Uite, vă dau cuvântul meu de onoare. Că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Dar și nu știu atunci de ce mă amestecă pe mine. Nimerește câte unul o slujbă grasă, cu leafă mare, cu... Și nu-i vorba că și muncește, știi? Muncește, da. Pleacă cu o hârtie la semnat la ora 8 și se întoarce la birou la ora 3. Și îi merge. Tot se întreabă, mă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Dracu știe. Vă jur că nu știu nimic. Însă ei știu toți. Dar tac, vorba unui corespondent voluntar care a fost transferat la cerere și eu. Sau, cum am auzit eu de unul, care fugea de muncă ca subsemnatul de tămâie. A făcut el ce a făcut și a ajuns la la Dracon Praznic. Ci că s-a făcut frate cu mine. Ai, s-a făcut frate cu mine până a trecut puntea. Acolo, ca ocupație principală, mă trăgea pe mine de coadă. Și într-o zi l-am auzit la un post de radio făcând ca toți draci. Culmea e că tot mie mi-au ieșit vorbe, ci că și-a vândut sufletul dracului. Nu-i adevărat. L-a vândut ăla pe 30 de arginți. Tău, draci. Eu aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră, dar la noi astăzi este meci mare, foarte mare. Fece iadul contra fece raiul. O să spuneți că noi n-avem nicio șansă, pentru că toți jucătorii buni sunt în rai. Da, dar arbitrii...
0: Da, dar arbitrii... Poți să-l cauți pe YouTube și bucata asta și alte bucăți. Este unul din mari actori ai României pe care i-am pierdut la cutremurul ăla din 1977. Bun, va trebui să... Ce părere ai de ponta asta cu arbitrii?
1: Mi-a plăcut finalul.
0: Da?
1: Din păcate, anul ăsta arbitrii nu au avut partea asta de corupție.
0: Da? La voi am văzut că s-a jucat foarte curat, fără faulturi, fără intrări dure. Și dacă era un fault... Îi dădea mâna cel în picioare, îi dădea mâna celui căzut, așa să se ridice, chiar dacă era un echipe adverse. Așa că nici arbitrii n-au avut. Și câteva dintre partide au trebuit să fie, știu eu, ajuns la învingător prin lovituri de penaltiuri.
1: Penaltiuri
0: de departajare. Pentru că meciul se terminase egal și atunci trebuia să se... Ei, și echipa care pierdea, dar nu erau... O supărare de aia, să te dai cu capul de pereți, de bară, de... Deci, mult mai curat, așa, și mai... Să vedea că sunteți de pe linie religioasă, așa, ca să zic.
1: Cred că urmau și micii după aia.
0: Deci. Da, de ce nu? Aia nu i-am mai apucat. La ediția a treia trebuie să am mai mult timp să stau și la repriza, la repriza a treia, aia cu micii și cu... Bun, și acum, dacă tot vorbim de repriza a treia, voi acolo probabil că ați băut suc, dar noi avem și niște publicitate în emisiune pe care trebuie să o dau și este la vinuri, pentru că în perioada asta se face vinul și italienii care știi că au magazine de alea de vândut must și vase de făcut vinul și tot felul de utilități pentru asta, știu că au în români niște clienți buni și atunci este o publicitate destul de stufoasă cu astfel de... Și trebuie să-i dăm drumul, să dăm și cezarului ce al cezarului.
3: Anunț important de la Revin LM. Mirela își anunță clienții fideli că s-a mutat la Marché Opus, Saint Leonard 6245, Boulevard Metropolitan S. Mirela vă așteaptă cu toate varietățile de struguri și must marca Lodigold. Revin LM este acum la Marché Opus 6245, Boulevard Metropolitan S, Saint Leonard. Telefon 514-325-2200. Un pahar de vin bun este tradiția noastră. Mosti Mondiale, singura firmă care vă garantează calitate înaltă. Nu vă lăsați păcăliți. Dacă pe găleată nu scrie Mosti Mondiale, înseamnă că nu este. Gălețile pot arăta la fel, conținutul contează. Mosti Mondiale, la Marché General Piața, doar la comandă, 514-271-0873 sau la Vin Saint Leonard, 5187 Jean Talon S, 514-728-6831. Și de la Mosti Mondiale, hai noroc!
4: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
5: Cotlet de vițel de lapte, $15.85 per livră. Picat de vită decongelat, $5.42 per livră. Costițe de porc, $2.99 per livră.
3: Diagnostic Mondiale, prima voastră alegere pentru calitate și garanție. Nu acceptați imitațiile. Și atenție, dacă pe galată nu scrie Mosti Mondiale, înseamnă că nu este. Mosti Mondiale, peste 40 de varietăți. Disponibil la Vin Saint Leonard, 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 sau la Marché General Piața, doar la comandă, 514-271-0873. Și de la Mosti Mondiale, hai noroc! Lazio Supermarket și Resin LM, centrul strugurilor californieni, la Marché Opus, Saint Leonard, 6245 Boulevard Metropolitan Est. Primim zilnic toate soiurile de struguri de la cele mai bune mărci și must Lodi Gold direct din California. Oferim echipament complet pentru cramă. Lazio Supermarket și Resin LM, la Marché Opus, Saint Leonard, 6245 Boulevard Metropolitan Est. Din recolta 2026, Marché General Piața vă oferă struguri Vittoria din California și musturi Mosti Mondiale Fresco, disponibile doar cu rezervare la 514-271-0873. Oferim la nevoie livrare la domiciliu, precum și dezmiezuire și zdrobire. Sunați-ne pentru detalii. Marché General Piața, din familia noastră pentru a voastră. Struguri și musturi de cea mai înaltă calitate, garantate de peste 50 de ani. Marché General Piața, 514-271-0873. Nu ai echipamentul necesar pentru a-ți face vinul propriu sau poate îți lipsește răbdarea? Există musturile Lodi Gold importate din California în recipiente de 20 de litri pentru vinuri roșii, albe sau roze. Găsești musturile Lodi Gold la supermarket Lazio și Resin LM. Acum la Marché Opus, Saint Leonard, 6245, Boulevard Metropolitan Est. Familia Piața la dispoziția dumneavoastră de peste 50 de ani. Din recolta 2026 vă oferim struguri Vittoria, precum și musturi Mosti Mondiale Fresco, disponibile doar la comandă, la 514-271-0873, cu livrare la domiciliu. De asemenea, oferim dezmiezuire și zdrobire a strugurilor. Marché General Piața. Scopul nostru este simplu, cele mai bune produse pentru vinul dumneavoastră. Sunați la 514-271-0873.
0: A fost deci și calupul publicitar, un calup destul de consistent. E perioada asta cu vinurile, da. Bun, revenim în discuție și vă reamintesc că invitatul meu din această seară este tânărul Valentin Cioană, organizatorul sau unul dintre organizatorii principali ai turneului de fotbal, dotat cu Cupa Roia, Romanian Orthodox Youth of America 2026. Turneu de fotbal a ajuns la ediția a doua și pe care Valentin spune că vor să-l continue și să-l perenizeze, să-l facă tradițional. Dar, spuneam, mai aveți în planuri și altceva. Și un turneu de șah, am înțeles. Despre ce este vorba?
1: Da, deci acest turneu de șah, organizatorul principal este domnul Cezar Vitencu, care acum a ajuns la a șasea ediție. Deci nu-i... Deci are ceva vechime și între care, deci în fiecare an, la sfârșitul lunii noiembrie, se săvârșește acest turneu și în fiecare vineri, la două săptămâni, vinerea, de la ora 7 la 8 jumate, au un club, un curs se oferă pentru pregătirea respectivului.
0: Și parcă e destinat copiilor concursul ăsta de șah,
1: deci,
0: nu? Dacă bine...
1: Este pentru... O mare majoritate sunt copii. Deci cel mai mic copil, să zic, are 6 ani, până și mai mare copil de 25 de ani. Deci tot este o foarte mare varietate. Sunt tot, și sunt tot, acest turneu încă o dată e împărțit pe grupuri. Deci pentru cei mai mici, după mijlocii și cei mari.
0: După vârstă sau după...
1: După vârstă și...
0: După calificativele de...
1: Da, exact.
0: Pe care le are fiecare, că sunt calificativele de ELO sau cum le spune.
1: Da, depinde ei cum fac, de pe chess.com se uită la scorul lor, deci au un scor și așa poți să claseze, dar pentru ăștia mai mici depinde de vârsta lor.
0: După vârstă, da. Mai ales că sunt probabil la început,
1: exact.
0: Nu au nu știu ce scoruri pe competițiile de online de șah. Bun, deci cu domnul Vitenco, am înțeles că îl cheamă, și dânsul se va ocupa probabil și în anul ăsta și în anii viitori.
1: Exact.
0: Și e tot sub egida Catedralei Sfântul Gheorghe,
1: exact.
0: Turneul, că spui că a ajuns deja,
1: și are o șoapte ediție. Turneul se întâmplă la Catedrală.
0: Bun, asta este una. Și mai aveți și un obiectiv, să spunem, mai serios și care iese din domeniul sportului. Și anume?
1: Anume
0: o întâlnire,
1: cu Congresul în Statele Unite.
0: Congresul Roia.
1: Da, exact.
0: Asociația asta are un sediu undeva sau nu are neapărat un sediu la Statele Unite sau în Montreal?
1: În sine sediu ar fi Mitropolia și Episcopia, ambele catedrale, cum ar veni. Deci nu există o clădire Roia, să spunem așa, dar în sine sediu ar fi Mitropolia din Chicago și
0: Episcopia de aici, din Saint-Hubert, din Rift Sud.
1: Da.
0: Și întâlnirea de anul ăsta va fi în Michigan.
1: Deci la mănăstirea din Allegheny, este la o oră de Chicago, deci nu departe de sediu în sine din Michigan. Acest congres se întâmplă în fiecare an. Numai că la fiecare 2 ani se fac alegeri. Că totuși, ca organizație, avem o structură. Deci avem un președinte, 2 vicepreședinte, unul pe Statele Unite, unul pe Canada. Avem o secretară și 2 trezorieri, unul pe Canada, unul pe Statele Unite. Și la fiecare 2 ani se fac alegeri. Și acum, anul acesta, să fie alegerile pentru noul
0: structură de conducere, noul board.
1: Board, exact, noul board.
0: Tu faci parte din acest board.
1: Da, fac parte.
0: Ce funcție ai?
1: Funcția mea este vicepreședinte Canada.
0: A, deci tu ești unul din cei 2 vicepreședinți.
1: Exact.
0: Și președintele de unde este? Din Canada sau din state?
1: Poate fi din Canada sau din state. Dar
0: acum?
1: Acum este din Statele Unite.
0: Acum ești din state, și tu ai intenția să participi, de exemplu, la alegeri, să urci încă un pas, că numai...
1: Să fiu sincer, mi-aș dori. Pentru că acum, cred că e de 5 ani sunt implicat în, în Roia. Adică un an am fost participant ca așa, Roia, ca tânăr. Și după aia 4 ani, adică de 2 ori am fost ales vicepreședinte. Și chiar mi-aș dori acum...
0: Două mandate de câte 2 ani și acum...
1: Da, următorul mandat, sper. Vedem cum simt tinerii, dacă au încredere în mine să fiu președinte. Eu, cu cel mai mare drag, mi-aș dori să fiu președinte.
0: Eu îți doresc succes. Și dacă ajungi președinte, în primul rând că o să mă laud, băi, a fost un președinte la mine în emisiune invitat, și te invit de pe acum, și dacă ajungi președinte și dacă nu, să fii prezent la o nouă ediție, dacă vei vrea, bineînțeles, dacă ești de acord, să ne spui cum s-a desfășurat acest congres, ce hotărâri s-au luat acolo și ce decizii, ce activități veți face pe, pentru viitor la sub egida acestei asociații. Cam câți membri sunt în total? Ai așa o estimare?
1: În sine, membrii tineri nu avem o listă, să zic, fix, dar noi cum funcționăm la congres este că noi invităm câte 2 delegați pe parohie. Și fiecare parohie are 2 delegați în această organizare. Uh-huh. Deci dacă sunt 50 de parohii, avem minim 100 de delegați, cel puțin. Și pe lângă acești delegați, în medie cam 20 de tineri sunt în fiecare parohie, care știm de ei. Deci pot fi și mai mulți decât 20 de tineri. Deci, să zic, sunt destul de foarte mulți tineri pe tot continentul nord-american și în fiecare parohie, în comunitatea aceasta a Roia.
0: Și țineți legătura între voi.
1: Da, deci să știți că...
0: Grupuri de prieteni,
1: deci eu am prieteni în Vancouver, de exemplu, și în Winnipeg, deci pe toată America, și în Los Angeles, deci și în New York, deci aceste întâlniri, cum la turneul de fotbal, ne permite să ne întâlnim noi și să schimbăm valori comune care avem noi, ortodoxi și români. Și ne simțim uniți într-un fel. Totuși, dacă unul dintre prietenii mei este în Vancouver, distanța are nicio semnificație. Deci dacă tu iubești pe această persoană, dacă te simți chiar bine cu acest prieten, restul le uiți. Știți?
0: Da. Acum avem acces la atâta tehnologie încât distanța e deja... globul e un sat un pic mai mare.
1: Exact.
0: Deci ai posibilitatea să porți discuții inclusiv pe video, nu pe WhatsApp, pe Zoom, pe tot ce vrei. Nu mai vorbesc de chiar și întâlniri fizice, din când în când, chiar dacă e distanța mai mare, se pot face. Așa că lumea nu mai e așa de mare pe cum ne aminteam noi dinainte. Mă bucur să aud că există legăturile astea și că tinerii români țin legătura unii cu alții, inclusiv pe această, sau pornind de la aceste valori ale ortodoxiei, ale credinței religioase, pentru că până la urmă și asta ne definește ca și români, credința ortodoxă, și e bine să fie păstrată. Și mă bucur să văd că generația tânără o păstrează, adică te aștepți de la oameni mai în vârstă. Dar când vezi tineri care duc mai departe valorile astea și cred în ele și se înalță cu ele, parcă crește sufletul tine așa. Și te întrebam pe parcursul pauzei dacă ai auzit, și mi-a spus că nu, de Marius Ciprian Pop. Este un solist de muzică populară din România, care este și preot ortodox. Și slujește, deci are o biserică undeva în județul Cluj, dar nu știu să spun satul exact. Mai sunt și alți preoți în România care îmbină activitatea preoțească cu partea de solist de muzică populară. Dar mie, eu îl cunosc pe Marius Ciprian Pop, suntem în relații bune, nu pot să spun că suntem prieteni, nu știu, de apropiați, e și distanța destul de mare, deși eu mă duc anual la Cluj. Ăla e satul meu. E frumos și Morealul, dar satul meu tot Clujul rămâne. Ei, am ales o piesă cu Marius Ciprian Pop, o piesă de muzică populară, sper că îți place cât de cât folclorul. Am ales-o pentru că el este, ți-am spus, el este preot, și atunci am zis să fie. Și el cântă împreună cu fiica lui Justina. Deci Justina și Marius Ciprian Pop, un duet, fiica lui are vreo 15 ani, ceva de genul ăsta. Wow. Și piesa se numește Domn Părinte, ce ne-o face? Este o piesă de folclor pe care sper să-ți placă și ție și ascultătorilor noștri. Vocea lui Marius Ciprian Pop este voce cu totul și cu totul deosebită. Hai să ascultăm această piesă.

0: Domn părinte, ce ne-o face? Îl întreabă Iustina pe părintele ei, care este și preot, deci părinte și părinte spiritual, dar și părinte biologic, da. Era duetul tată-fică. A început și Valentina aici lângă mine să fredoneze așa ușor, ușor. Poate îl prinde și folclorul. Să vedem. Oricum, eu mai am două scenete pe care, nu scenete, sketch-uri, cum să le spunem, cu care sper să se amuze. Unul este de, să spunem, de pe o temă politică, dar e luată în șagă. Adică a apărut în România, acum vreo câteva luni, un partid care are inițialele, probabil nu te interesează politica prea tare, mai ales aia din România, dar ca să vezi ce inițiale are, Isus. Deci partidul are inițialele I-I-S, dar are 2 de S, înseamnă 3, S-S-U-S. Okay. Știi? Și, na, am ales sketch-ul ăsta, este compus, conceput și a fost lansat de unul dintre tinerii care fac stand-up comedy în România. Okay. Serghei, nu știu dacă știi, cuplu Serghei-Anisia. Da, mă rog. O să-l ascultăm și pe ăsta, dar încă o dată vreau să stăm de vorbă cu tine despre activitățile. Spui că ai fost, că ai deja 2 mandate de vicepreședinte. Ce anume se întâmplă la întâlnirile voastre, în afară de fotbal și șah? Ce anume se întâmplă la alte întâlniri, la alte activități pe care le organizați?
1: Păi, acum, deci noi, ca organizație, încercăm să îmbinăm ambele aspecte. Deci aspectul ăsta de tânăr, să ieșim la un fotbal, la un șah, în oraș, și să îmbinăm acest aspect ascetic, a ortodoxiei, a bisericii. Deci, ca așa, eu cred că crește un tânăr mai natural în biserică. Că în Roia este partea asta, Orthodox Youth. Deci noi, de fapt, vrem să atragem tinerii să fim în comuniune împreună, să ne putem ruga împreună în biserică. Uh-huh. Și eu cred că toate aceste activități, fie fotbalul care face acum turnul de șah cu domnul Cezar, mai avem și în luna martie March for Moms, care este dedicat mamelor, este o activitate pentru mame care se desfășoară și în paralel cu România.
0: Da, că în România noi ținem Ziua Femeii pe 8 martie și aici e în septembrie ziua.
1: Exact. Ne adaptăm, dar încercăm totuși să păstrăm aspectul ăsta cultural a României. E foarte greu să aducem România în Canada, pentru cred că toți românii își doresc să retrăiască un pic gustul ăsta României, a mâncare, acum vorbeam de vin, și de folclor, și deci parcă ne lipsește ceva în Canada și încercăm cumva să aducem din România în Canada acestor tineri care au crescut, și eu am crescut aici în Canada, și de asemenea să aducem acest aspect religios. Deci asta e cam...
0: Provii dintr-o familie cu valori puternice religioase.
1: Da. De mic m-au crescut ambii părinți, deci de când mă știu sunt la biserică. Mm-hmm. Fiecare duminică și...
0: Ai și preoți între rude sau părinți, bunici?
1: Da, am
0: știu. Da. Între rude. Frumos, frumos. Pentru rudele mele din România și inclusiv pentru mama mea a fost o surpriză mare când a aflat că eu sunt enoriaș la biserică și chiar membru în Consiliul Parohial la biserică, la Sfântul Ilie, pentru că nu mă știau pe mine așa de biserică. Bine, eram prieten foarte bun cu părintele, bun cu părintele Ioan Cotrigășanu, și am fost colegi de muncă la un moment dat și el a zis, mă, tu ca ziarist mai ai posibilitatea să ne ajungi, mai cunoști oameni, mai ai, niște contacte, niște relații. Nu vrei să ne ajut să înființăm biserică? Era la momentul când își invita. Vă ajut, dar zic să nu te aștepți că să mă duc eu să bat mătănii duminică de duminică la biserică. N-am nici timp, nici lucram în presa comunitară, pe lângă serviciul meu, de care câștig existența, lucram și în presa comunitară, nu la radio. Înainte de radio am scris la ziarele românești aici, din Moreal. Și am zis, nu o să am eu foarte mult timp. Dar când a fost adunarea de înființare a bisericii, i-am văzut ce avântați erau, și în momentul în care îi hotăra salariul preotului și toate chestiile astea. Și am zis, mă, voi socotiți că e la început biserica și nu suntem numai 150 de noi iași care dăm membria aia. Din cât dăm noi membria aia anuală, nu se adună nici jumătate din ce salariu ați hotărât voi la preot. Așa că biserica asta o să... Bine, să mai vând lumânări, să mai sunt donați în afară de membrie, dar totuși e cu limite. Zic, trebuie să cineva să vă aducă cu picioarele pe pământ un pic, așa că și-am dat un cot la cel care stătea lângă mine, propune-mă și pe mine în Consiliul Parohial că trebuie să-i aducă ăștia cu picioarele pe pământ, da, că-s prea avântați. Și așa s-a făcut că am ajuns în Consiliul Parohial. O rămas surprins părintele, că, dar tu ziceai că nu, mă, trebuie să... cineva să vă mai aducă cu picioarele pe pământ, că altfel voi sunteți prea avântați și luați-o încetuc, așa că nu. Ei, acum da, acum a crescut și biserica și da, sunt pe cale să-și, chiar să-și cumpere, nu știu dacă știți, sunt pe cale să-și achiziționeze o biserică, să aibă biserica, da, să aibă biserica lor, să nu mai depindă și să stea în chirie da, la alții și așa mai departe. Chiar am vorbit cu părintele și o să vină și el într-o emisiune viitoare să discutăm despre acest lucru, că e una din realizările importante ale unei biserici, mă rog, misiune, da, parohie, nu știu ce. Ei, când își cumpără sau își construiește propria biserică, ăla este un lucru foarte important și se pare că sunt pe calea cea bună și cei de la Biserica Sfântul Ilie să le ajute, să le ajute Dumnezeu să-și cumpere și ei. De asta spun, dar au luat lucrurile, le-au făcut așa, pas cu pas și mai încetuc, așa mai.
1: E Sfântul Ioan Gură de Aur care zicea că rugăciunea a comunității, când este împreună, adevărată, asta încălzește și rugăciunea preotului, tipul Sfântului Liturghiei. Deci eu cred că, fiind o comunitate, la oricare parohie, fiind o comunitate destul de puternică, la urmă realizează anumite lucruri care nu te aștepți niciodată, cum a realizat și Părintele Cotrigășanu.
0: Și ce îmi place la bisericile românești de aici, la multe dintre ele, că au și activitate culturală, pe lângă activitatea religioasă propriu-zisă, activități culturale, cum e și la Biserica Sfântul Ilie, cum e și la Biserica Sfântul Pantelimon din Sfânt Eustaș, dacă știi, la Părintele Vasile Trif, foarte multe lansări de carte, concerte de muzică, inclusiv muzică religioasă, dar nu numai. Conferințe pe diverse teme și la fel și la biserica lui, la Părintele Cotrigășanu, la fel, uite, și la catedrală, la voi, concursul de șah, cu tot ce se face. Lucrurile astea îi aduc și pe oameni în apropierea bisericii și promovează, practic, și valorile creștine printre altele și nu văd decât lucruri bune aici. Pe lângă faptul că se unește comunitatea, că se mai fortifică, zicem așa, unitatea comunității românești, că e foarte bine și e foarte necesar asta. Bun, vrei să ascultăm sketch-ul acela?
1: Sigur.
0: Nu e propagandă politică, din potrivă. Serghei face mai mult caterincă de acel partid cu inițialele care, bineînțeles, că intenționat au făcut cei care au căutat cuvinte care să poată da inițialele, sigla Partidul Isus. Hai să ascultăm, da?
2: Da, mai întâi de toate o știri cu adevărat importantă, și anume o nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Cât mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, marketing de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenice. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sincer. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut. Practic e ca apa sfințită. Nici nu face rău, dar nici n-am văzut foarte mulți bine să facă. Da. Și îmi place foarte mult că omul a venit și cu variantă de rezervă. Dacă la tribunal o să fie respinsă denumirea, Iisus, avem planul B și varianta de rezervă pentru numii de partid o să fie 9R. 9R. Nu e căderi foarte adâncă, parcă brusc? De la Iisus, la Mesia, la Pies de Logan? Sună mai degrabă că 9R sună de parcă cumperi ceva de la obor, așa o piesă de mașină, aveți 9R și pentru Golf 4? 9R sună mai degrabă varianta respinsă pentru denumirea copilului lui Elon Musk, dacă vă gândiți sincer. Dar dacă îi să mergem totuși pe denumiri de astea, hai să avem și noi câteva variante. De exemplu, prima denumire ar fi Amin, Asociația Mișcării Independente Naționale. Cu sloganul votați Amin că oricum totul s-a sfârșit. Sau RAI, Reforma Absolut Independentă. Cu sloganul votează RAI pentru mântuirea administrativă. Sau poate Sfânt, Solidaritate Fundamentală pentru Adevăr Național și Transparență. Cu sloganul Fapte, nu păcate. Sau varianta mea preferată, Apocalipsa. Asociația pentru Organizarea Cetățenilor Altfel în lupta împotriva partidelor super antipatici. Cu sloganul Sfârșitul lor, începutul nostru. Da. Adevărul că mai în glum, mai în serios, e amuzant și nu prea amuzant când politica începe să se îmbrace în religii doar ca să pară morală. Pentru că un politician care își cere voturi în numele credinței nu încearcă să salveze sufletul, încearcă doar să-ți furi ștampila. Amin.
0: Amin, a spus Serghei când și-a terminat acest sketch cu partidul Iisus. Îl aveam de mai multă vreme, sketch-ul ăsta, salvat, și am zis că astăzi îl dăm ca să vadă Valentin cum se poate face un partid în România cu inițialele Iisus. Da, e un pic diferit, e 2 de S și un U și iară S. Uite, Valentin mi-a adus ceva din România și din apropiere de Cluj. O iconiță de la Mănăstirea Nicula, mulțumesc foarte mult, am să o păstrez. Am mai primit una și de la Părintele Maxim Orariu de la Catedrală, da? O iconiță, nu știu dacă nu cumva tot așa, nu mai reține acum, am să o pun și pe asta lângă aceea și să le păstrez cu sfințenie, așa e. Spuneai în răstimpul pauzei astea ce ascultam noi, Partidul Iisus, de o tabără care se face anual în România?
1: Exact, da.
0: Tot sub egida
1: Roia. Da. Noi numim Heritage Trip, încă o dată, iertare, suntem în Quebec, dar e în engleză. Deci este o tabără culturală. Deci noi, toți tinerii din America de Nord, sunt invitați să ne întâlnim în România și avem un pelerinaj, de facem un pelerinaj. Începem în București, ne întâlnim toți în București, pentru că majoritatea tinerilor ajung în București. Și după aia, cu un microbuz, ne plimbăm toată România, din mănăstiri în mănăstiri. Mhm. Dar, deci anul ăsta am fost prin Moldova, am vizitat Iașu, am fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva, după am fost la Putna, la Siestria Putnei, la Cluj, unde am văzut icoana Făcător de Minuni. La urmă am fost la Mănăstirea Oașa, unde am stat aproape o săptămână, am fost la tabăra internațională acolo.
0: La și cam de ce număr de tineri vorbim?
1: Cam 10. Anul ăsta am fost 10 tineri. Uh-huh. Anul trecut am fost 12 sau 13 și sunt tineri care vin din toată America de Nord. Deci nu numai Canada, dar și din Statele Unite. Uh-huh. Și este un alt mediu pentru noi a ne întâlni cu americanii noștri.
0: Da,
1: și,
0: da, da.
1: Și cu toți din America de Nord, pentru că nu vin numai și din Montreal, dar și din Winnipeg, Vancouver, Calgary, deci
0: da, da, da.
1: De peste tot. Chiar de peste tot.
0: Păi, și uite, așa se mai nasc prietenii, se mai încheagă relații între... Exact. Plus că, tocmai să ziceam, bă, în România, dacă vrei să vizitezi, apoi ai ce să vizitezi în România. Și pe teren religios, mănăstirile din nordul Moldovei, din Bucovina, și de fapt mănăstiri sunt pe tot teritoriul țării, dar sunt și obiective turistice, nu neapărat religioase, sunt vulcanii Noroioși, Delta Dunării, care e patrimoniu UNESCO, vorba aia, litoralul Mării Negre, cimitirul Vesel din Săpânța, adică sunt lucruri unicat în lume, pentru care merită să faci o vizită în România și să le vizitezi, plus deliciile gastronomice, plus atâtea și atâtea, nu? Deci, na. Și e foarte bine că faceți chestia asta, inclusiv aceste tabere de vară, dedicate tinerilor, că 10, că 12, lasă fie, poate la un moment dat o să fie, să fie din ce în ce mai mulți. Și știi că există un mini sat românesc în lângă Cleveland, în Canton, Ohio.
1: Da,
0: este acolo o catedrală, o biserică, dar e greco-catolică, nu e ortodoxă, românească, și în curtea ei sunt câteva, când zic curte, e o suprafață mare, sunt câteva case construite și porți tradiționale și așa, din diferite zone ale României, inclusiv este și un bust al lui Avram Iancu, erou moților, erou apusenilor, Avram Iancu, i s-a dezvelit un bust acolo în anul 2024 și am fost prezent acolo, că m-au invitat și pe mine. Sunt 1000 de kilometri până acolo, la volan, o zi întreagă, și am fost prezent acolo, da. Mie mi se pare că sunt lucruri care merită consemnate și merită efortul făcut ca să mergi acolo și să te umpli de România, ca zic așa, și de suflet, de suflet românesc. Așa că m-am dus cu foarte mare, cu foarte mare plăcere. Valentin, ne apropiem de finalul emisiunii, mai sunt doar vreo 4 minute, o să terminăm cu o piesă de muzică, așa fac de fiecare dată. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio, felicitări pentru ce faceți, toate acțiunile astea culturale, sportive, unele cu aspect religios, altele fără aspect religios, sunt, după părerea mea, sunt foarte bune și felicitări și țineți-o tot așa. Și succes la alegerile astea. Când sunt?
1: Acum, din nou până pe 13 octombrie. Da. Curând.
0: Țin public. Și după aceea, poate stăm de vorbă încă într-o emisiune, poate cu domnul președinte, poate tot cu domnul vice, să vedem. Asta în funcție de rezultatele de acolo.
1: Da. Vă mulțumesc din suflet de invitație.
0: Și eu îți mulțumesc și hai să vedem. Uite, pentru că suntem în perioada de toamnă, o piesă care îi spune la revedere vara, că s-a dus și vara asta și este interpretată, bineînțeles, o piesă românească, este un solist, este un internaut, să spunem, el își spune Flic, domnul Rima, pentru că își compune versuri și e bun. Dragi ascultători, mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit, vă dau întâlnire sâmbăta viitoare. Mulțumesc încă o dată, Valentin.
1: Mulțumesc din suflet.